ولما ذكر عباد الاصنام بالشرك لوكتين ديا امبكي ابينا ما سبوتا ما غماكا واتو ابينا يتناتا دسو غا كاهرتي يمكن ان يذن عباد الملائكه بالصالحين ينا واتو ودان دايكي سنا بوتا ما غماكا انكتي شركي سكيي to sai kuma ya komo ya ce yana yiwa wato daga nan yanka ce masu bauta ma gumaka sun aike shirki wato wani ya zaton masu bauta ma mala'iku ko masu bauta ma salihai ba shirki suke yi ba annahum ghayru mushrikeen ba shirki suke yi balle annahum yad'una asfiyala da mun suna kira قالوا سبحانك sai mala'iku suke tsarki ya tabbata ma ai tanzihan laka an shi an shariki ka tsira daga abin nan daga abokin tarewa anta waliyuna min dunihim kai ne masoyin mu abin nan min dunihim ba su ba wato bautar da suke muna ba mu mun kasa su ba ai la mu wala ta bainana wa bainan babu wata soyayya tsakanin mu da su min jihatina wato daga wajen jaha mu ba mu mun kan abin nan ba mu mun kaja su ga su bauta muna ba bal kanu ya budun jinna a sun zo suna bauta ma aljannu ashiyati ayyuti kuna sun yi musu dafi ibadatihim ga bauta musu iyana bautar da suke yi gare mu wato aljannu suke bi aljannu na karkatar da su aka taro bi mu'minin mahi yawan su suna imani da aljannu ay musaddiquna suna masu dalkata wa hima ya kuluna ga bin da mai aljannu ke ce musu ala ma zahalna kisa ga bin da ya bayyana gare mu li anna al'amila galiban ko yasamilu jawari hutaba an li imani kalbi domin duk mai amfani daga bubuwa to kamin yayi aiki daga bubuwa sai zuciyar shi ta yarda kullu wato mutum zuciyar shi ke yarda sannan shi bane aiki kun gane ko qala ta'ala fal yawma

0: To kun gani kenan abin nan bauta mala'iku da bauta ma salihai duka duk shirki ne. Kun ga har waɗanda ke bauta ma Isa Allah na tambaya sai ya ce anta kunta linnasi takhuduni wa hum ilahaini min dunillah. Kun ga wato kenan ko annabawa an ka bauta ma haka ne. Allah ya ce ba zai abin nan ba zai umarci mutane abin nan an ya tasbil mala'ikata wa nabiyina arbaba. Ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Yana yiwa haka nan. Allah ya tsare. Fal yawma la yamliku ba'dakum wa idza tula alaihim ayatuna. In an ka karanta musu ayoyin mu wato wa bina al-kutubul munazzala lahum wato in an karanta mutane littafan da an ka saukar musu bayyinatu wadanda yake bayyanannu bil lisani anbiya'ihim wato han amma abin nan da harshen annabawan sun bayyana musu qalu ma hadha illa rajulun wato kowace al'umma wanda yake an aika mata manzo in yana karanta mata ayoyin da aka saukar masa sai su ce wannan bai zama buface mutun ne wato kenan irin ku yuridu an yasuddakum amma kana budu abaukum yana son ya karkatar da ku daga abin da ubannin ku ke aikatawa ke bauta ma min al mala'ikati wa ghayrihim masu bauta mala'iku ko masu bauta ma wani mala'iku in wani ya tawace ku bari ya ce a suna son su yana son ya karkatar da mu kawai daga bautar uwayen mu wa qalu suce ma hadha illa yakum mutaran wannan alittafi sabo da ya taho wanda yace kada mu bauta mu kada mu yi bauta irin ta uwayen mu ba komai bane face ƙarya ce mutaran wanda Allah kaka an ka jingina ga Allah wa qala alladhina kafaru wadanda sun ka kafirta wa qala alladhina kafaru lahad wadanda sun ka kafirta gaskiya sun ka kiyarda da qur'ani na wannan al'umma wato abin nan suce lil ummi salifa idza kafara idil kumuru sawwa baina afkarihim domin wato kafirci ya sanya wannan al'umma ta musulmi da al'ummomin da na wuce wadannan ƙaryata littafai ko sun ƙaryata annabawa duka ɗaya ne wato suka ce lamma ja'ahum lokacin da gaskiyar ta zo musu in hadha illa sirrun mubin wannan abu bai zama ba face sihiri ne bayyananne ai bayyana wato kenan wannan abu da an ka gawo muna da shi don a karkatar da mu daga ubannin mu sihiri ne domin kun ga sihiri yana rabawa tsakanin ɗa da uba yana rabawa tsakanin uwa da abin nan da ɗan yana rabawa tsakanin miji da mata kun gane ko domin inda duk aqida sun san daban-daban an rabu
1: kamar yadda masu gudun wa'aziyan suke faɗi
0: haka ne
2: Allah sauƙaƙe
0: ki gaba wa mun ataina mu baban banci wa ma arsalna ila rabbika wa ma atainahum su masu ƙaryata wa qur'ani ba mu ba su min kutubin wasu littafai yadrusuna waɗanda suke karatu ga gabanin qur'ani ba mu kawo musu wani littafi wanda suke karantawa da shi su ce ai cikin littafi kaza an ce babu wani qur'ani da aka tafi ba ko mun saukar musu وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير قوم بمؤيكو وني منزو بس من بغرغدي زوا غاري سو بغبانينكا واتو كينان غا عباني لا كوسا كينان دومين شان كاكانن سو جيكوتي ابراهيم ونه جيكوتي اسماعيل كون غاني كون واتو كينان عبانين سو نا زمانين فترا فمن اين كذبوا كتو ده انا سونكا قريتا كتن ده بابو وني لتافي ده سونكا دوغار ده شي سانان كوم بابو وني منزو وندا انكا ايكو وندا سونكا دوغار ده شي ولا يسيقون حكم الا اذا سنن الكتاب باي حلتا bai inganta ai wani hukunci bai inganta sai in ya dogara ga wani littafi na sama aw rasulun minallah ko wani manzo daga Allah wato su dai ne ko kace na karanta cikin littafi kaza ko kuma manzon Allah kaza ya gaya ne wa idza lam yujad wahid minhum in ba samu daya ba babu wani littafi da an ka aika babu wani manzo wa huwa hukumun sadara an hawa ya zan hukunci ne wanda hito daga son zuciya wa huwa batil shi ko batacce ne duk wato hukunci wanda ya fito daga son zuciya ba tacce ne Allah ya tsare. Amin. To ci gaba.

0: to wallahu alladhi arsala riyah Allah ne ya aiko iskoci wato iskoci ba na aljannu ba iskoci na rahama iska na mai zakuwa da hadari kullum cikin qur'ani yace riyah wato na rahama kenan ya an ce rih iska na azaba wato Allah ne ya aiko iskocin rahama fatu shi yake aikowa don bai gama ba koko yace arsala ya aiko iskocin rahama fatu sai rusaban su motsar da girgije المدارك لحكاية الحال المالية أي تسئذك والله الذي أرسل رياحا فتسير صعبا يموت أدقير سلطور موت أدقير جزي وفسقناه منك شايد دقير جزي إلى بلد ميت زواغ غريوا دعب متاتشي واندك بوساشي باب تشيري غريش وحينا بالعلم منك لا يدك أساد والنروا من البلد وبعد موتها باين وتوادين باين متقصة تاموتي ai ambata nazar amuka tsirai munka fitar da abin tsiri wal kala da ciyawa ta dabbobi kazalika nashur kamar yadda gari yake busasshe ba komai akan sa munka saukar da ruwa ciyawa ta fito to haka nan tayar da ku yake kazalika nashur haka nan tayar da ku yake ai albasashin kiyama wal ihya da rayarwa wa kazalika haka nan al imanu ba al wahyi yuhyi bihi allah ma arada hidayatahu haka nan ma abin qur'ani lokacin da ya sauko kamar ruwa ne in ya sauka wasu dukata su yi ciyawa wasu dukata su ƙara bushewa haka nan in ruwa ya sauka ga ƙasa wanda ta ƙara bushewa wata kuma ta abin nan ta tara ba ta amfani kun gane ku duk abu guda ne
1: wata
0: ruwa take ruwan take yi wani ruwan ya taru akan ta ba ta sha haka ne ci gaba man kana

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: نعم بارك الله فيك سيدة ميكي تالي كم دعاء هنا.
1: كنا دارنا ذاكرة بسيرو وجه سركي كلامه كم بنقوله.
0: To masha Allah Zakir Basiru guri je sarki daga karamar hukumar rubun kure fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci.
1: Kuna kunna gidare jan.
0: Na'am.
1: Na dai jika mana magana akan gudunmuwa da yan jaridu suke bayarwa.
0: Na'am, musamman a bangaren wasanni kasancewar yau ranar yan jaridun wasanni ne.
1: Eh to, sai dai muku fatan alkhairi. Kodi shi muna tare da wannan gidan radio da yake ni ba mai irin sportar wasanni ne na baltin nan haka ba.
0: Na'am.
1: Yawa ne muku fatan alheri.
0: To na muna matukar godiya dan mutanen Bankure da shigowa da kai. Da kuma fatan alherin da kai mana a daidai wannan lokaci.

0: Wannan aya tana cikin suratul sajada. Wato wannan aya kalmar al-fasik da ta fito a wannan ayar, wato wajhud dilala, abin da take nunawa annahu ta'ala ja'ala al-fiska, Allah ya sanya wato fasikanci a wannan ayar muqabilan lil iman, wato tana kishiyantar imani. To kenan wannan fasikin, wannan fasikancin fasikanci ne mukhrijun anil milla kenan. Mun gani ko Allah madaukakin sarki a wannan ayoyi guda biyu yake cewa ammal ladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari, to sakamakon wannan imanin da aiki nagari shine falahum, sakamakon imanin da aiki nagari shine jannatul ma'wa, akwai lambuna wato da Allah ya tattala gare su. Falahum jannatul ma'wa nuzulan, wani irin masauki ne Allah ya tanada. Bima kanu ya'malun, saboda abinda suka kasance suna aikatawa na imani da aiki nagari. Wa ammal ladhina fasaqu, to anan zamu ja layi, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, to illa al-fasiqun waccan ita ce anan, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa ammal ladhina fasaqu, wato wanda suka yi fasikanci wanda yake fitarwa mukhrijun anil milla, wanda yake fitarwa daga tsarin addini na musulunci shine milla. Wa ammal ladhina fasaqu fa ma wahumun nar, makomasu ita ce wuta. Kullama aradu an yakhruju minha, Allahu akbar, dassan da suka yi nufin fitowa daga cikin wutar, uidu fiha, sai a maida su cikin wutar. Wa qila lahum, sai a ce musu zuqu azaban narin ladhi kuntum bihi tukazzibun, ku dandani azabar wutar da kuka kasance kuna karyatawa wato gabarinta, ba ku yadda da ita ba. To amman ladhina fasaqu, wannan shine kaso na farko, wato fasikanci da yake fitarwa daga milla. Sai fasikanci na biyu wanda baya fitarwa, wanda ga aya nan a cikin suratu al-hujurat malan zai karanto mana waɗannan ayoyi, walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Na'am,
1: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
0: فضلا من الله ونعمة،
1: من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
0: كلمة على فسوق أولا أريد مالا يكرنتو، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والفسوق. الله يا سوير دا إيماني غريب وانا نيمة چه تاشي يسا كجكنا سر واتو دعبن دي دنگن چه إيماني كجكنا والولا كجكنا فرن چكي دا زوا مسلا چه كجكنا فرن چكي دا چيروا كجكنا فرن چكي دا باين الله kaji kana farin ciki in ana abu mai kyau. Wannan falala ce ta Allah, habbaba ilaykumul iman, ya kawata muku duk abin da yake wato mai kyau ne ya dangaci imani, sai kaga yana baka sha'awa yana burge ka, shine wazayyanahu fi qulubikum. Wannan nima ce tashi da yawa musulmin farko sahabbai wanda suka fi kowa, domin a kansu wannan ayar ta sauka, suna raye wannan ayar ta sauka, habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, kuma sannan wa karaha ilaykumul kufra, yasa muku kiyama ta kafirci, wal fusuka da fasikanci, wal isyan da sabo, walaka humur rashidun, wadannan sune shiryayyu. To nan gurin al fusuk da al kufr za mu ga Allah madaukin sarki a wannan ayar an jero su da wawul adafi, karaha ilaykumul ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان. wannan wawa din me yake hukuntawa, saboda haka atafu anan gurin abin da yake hukuntawa shine al-mugayara, yaqtadi al-mugayara abin da yake hukuntawa kowane zaman kansa yake al-kufra al-kubru zaman kansa yake al-fusuku zaman kansa yake al-isyan zaman kansa yake to a wannan wato fasikanci anan yana nufin sako yana nufin kaucewa adalci yana nufin zalunci da duk wani barna to dan haka a mahanga ta shari'ar musulunci fasikanci yana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko fasikanci mafi girma da fasikanci wanda yake karami Allah ta'ala ka tsare mu to wannan shine kaso na biyu da ya kamata mu raba da wannan aya da muka karanta satin da ya wuce sai gaba ta karshe abin da ya shafi aya kalmar ayatun Allah ce walaqad anzalna ilayka ayatun mun ja ayatun jam'i ne na al-aya saboda haka aya a gurin malamai tana kasata kaso biyu mun gani ko tanqasimu ayatul lahi ila qismaini akwai aya da ake kiran su kauniyya akwai aya da ake kiran su shar'iyya ina ma'anar aya kauniyya ina ma'anar aya shar'iyya malam zai karanto mana ayoyi wanda suke nuna ayatul lahi al-kauniyya fadan Allah walakin fadan Allah jalla jalaluhu min ayati layl wan naharu azwa karshe na'am
1: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

0: السبع وإذا تتلى نعم هو الذي بعث في الأمية في هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم آية تكن سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين
1: رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
0: أتكن وانا آية ما لي كرنتو أتكن سورة الجمعة zamaga akwai ayatihi a ciki to wannan na daga cikin bangaren ayoyin Allah shar'iyya mun gani ko Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu huwa ai da miri ne da yake koma zuwa ga Allah shine wanda ya aika wani irin manzo a cikin al ummiyun wadanda suke ba su iya karatu ba su iya rubutu ba shine al ummi ba su iya karatu ba su iya rubutu ba kine mana al-ummiyu jam'in sa al-ummiyuna mun gani ko nan tunda yazo a mahallin wato ajarra saboda haka zai zama al-ummiyina ba al-ummiyuna ba shine wanda ya aika wani manzo fil ummiyina a cikin wasu mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba wani irin manzo daga cikin su shi din ma baya rubutun baya karatun amma shi rashin rubutu da rashin karatu a gurin sa daukaka ce da kima su a gurin su kuma tawaya ne dan gashi baya karatun baya rubutun ya zama malamin duniya ya zama likitan likitoti ya zama yazo da abin da ba wani wanda yazo da shi tun farkon halittar duniya ba wanda yazo da irin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yazo da shi kuma gashi baya rubutu baya karatu to saboda haka shi ma baya rubutun baya karatun wadannan ayoyin yana karanta mishi su wato ayatul lahi ash-shar'iyya kenan kaso na biyu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wayuzakkihim yana tsarkake su daga dukkan jinsin cututtukan zuci na shirka na girman kai na hasada na mugunta na kyashi yana tsarkake su sannan wayo allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafi da aka saukar masa wa anzalna ilaykal kitaba yana sanar da su alqur'ani da sunna da take fassara wannan alqur'anin wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin tare da cewa kafin wannan suna cikin fagauniya suna cikin bata sai wannan shari'a ta zo musu to wannan kaga aya ce shar'iyya sai wata aya da zamu ciki akan ta aya da take cikin suratul saba wa idha tutla alaihim haka ne ko wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum na'am.

0: فاصدقهم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما
1: صدق الله العظيم to wannan aya da tazo a nan aya tuna ita ma aya ce shar'iyya aya ce shar'iyya cikin suratu saba Allah madaukakin sarki yace wa idza tutla alaihim ayatuna shari'a sa kenan ko bayyinatin irin wanda aka sassaukar a cikin yahuda amma suka kariyata ba su imani ba idan ya karanta musu ayoyin mu wadanda suke bayyanannu me suke cewa qalu ma hadha illa rajulun yace wannan aya ba kowa bane kawai wani mutum ne yuridu an yasuddakum da yake sanya tokare ku amma kana ya abudu abaukum daga abin da iyayenku suke bautawa wa qalu ma hadha illa ifkun sace aya wannan ba kowa bane kira ne muftara wanda aka kirkira wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum kafirai suna wato fadi game da gaskiya lokacin da ta zo musu in hadha illa sihrun mubin ai wannan ba komai bane sihiri ne wanda yake

0: حلو جدا. السلام عليكم ورحمة الله. Barka da shigowa da fatan zaka dan daga murya da wa muke tare. Ba ma jin ka sosai da fatan zaka kara shigowa 07077795239 ko kuma 08174577777 ko kuma idan cinkosan layika ya hana ka shigowa ka turo sakon karta kwana kai tsaye ta 07021 0031 21. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.